0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: This is Göteborg Alternative Hour.

0: på K103.
1: Så jag drömde om dig i natt igen. Du kysste min kropp och den blev som regn.

Det är ett nytt perspektiv. Du nästan skrek, var rädd om din energi. Jag sa jag är här och jag är vid liv. Samtidigt som du tog av allt bit för bit tills sanningen kollapsar.

Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skymningen.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel från
5: Du lyssnar på
1: K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Varför vill du leka smart med mig? Boy, du visste exakt. Minns typ 100 gånger som du ljög för mig. Förstörde mig och sen stack. Brukar viska till mig, jag den enda. Ja, det är sjukt hur människor förändras. Ja, jag fick vara ensam hela förra vintern. Så när våren kom, jag hade en.

0: Hey, it's Mokta, and you're listening to K103.
1: När jag var en kid, trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi Green Bee.

vara småsint, jag vet jag kan vara snål. Fast du gjort något litet, kan det vara mer än jag tål. Jag vet att det är fult, men jag känner ändå, oavsett orättvist.

0: nemesis. Och fördärva ditt håll, kalla på förstärkning och sånt. Förfärligt för lov, fan är för svårt. När vi städar, du förtjänar det tjock. För du vinner inte detta lopp. Hur är det nu man säger? Du är tjock, jag är ful, det går inte att träna bort.
1: Men Jonas, du har missförstått hela den grejen.

0: Vad händer i helgen?
1: Helgstart ger Jay Cole på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: K103, stationen för dig.
1: Ja, ja, ja, en gång för cykelbanan, två för trottoaren, tre för hemmaplanen, postkoden väst om staden. Vi hoppar ut ur rishöga, blicken satt på targets, slängde nävar de medicin som Karlsson på taket. Vi kastar simkort i fönstren vid nästa avfart, in på macken köpte nytt och mackor som gav avsmak. Vissa tror produktplacering gör någonting till bra art. Fjällde

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, bland annat med ny musik. Se på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.

jag missade. Han kommer bak från listorna. Den slöve stämmen fristande. Sitta med mig och lade sig. Sen om allt jag ville ha var medicin. Allt jag fick var Teddy. Nu tar jag med en Teddy upp på byn. Sätt mig och lille Teddy. Vi labbar runt i mokasin. Allt jag fick var lille Teddy. Så nu tar jag med en Teddy upp på byn. Vi labbar runt i mokasin. En pris här, en pris där. Bara du och jag och vi. Allt jag fick var lille Teddy. Teddy och jag, vi klarar oss fint. Teddy och jag, har ting på glid. Jag tror jag begynner att bli gärn. Jag har skallet bankhund. Det är helt matterat så jag har vondt i huvudet.